Hei, olen vuoden 2014 tangokuningas Teemu Roivainen. Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.

Radio Musa tarjoaa leppoisaa muistojen musiikkia aikuiseen makuun.

Se on Karjalaisen Jari tässä, oikein hyvää päivää sinulle arvon kuuntelija. Kuuntelet erinomaista kanavaa. Paras markkinapaikka korvien välissä. Radio Musa.

Oikein mukavaa torstaita Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 3. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettävät Soile, Soili ja Soila. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Timo Kangastie seurassaan Reijo Määttänen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla Kaleva kirjanpitotoimiston Jarno Lahtinen. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy sarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Aaron ja Santis. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Tomeraa torstaita Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on torstai 3. päivä syyskuuta ja nimppareita vetävät Soili, Soili sekä Soila. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin vallin on suomalainen kirjailija ruolija Raakel Lieho, joka täyttää 87. Ja hänen vuonna 2003 julkaistu romaaninsa Helene, joka kertoo Helen Scherfbeckin elämästä, nosti hänet Suomen eturivin kirjailijoiden joukkoon. Ja Beach Boysin jäsen Art Jardine, hän täyttää 84. Hän on johtoajani muun muassa hiteillä Help Me Rhonda ja Then I Kissed Her. Näyttelijä Valerie Perrin, joka esitti muun muassa Dustin Hoffmanin vaimoa elokuvassa Lenny, hän täyttää 83. Steppenwolf -yhteisö vaikuttanut muusikko George Bindo, Biondo täyttää 81, kuten myös näyttelijä ja teatterijohtaja Asko Sarkola. Thin Lizzyn kirjeessä soittanut Eric Bell, joka on säästänyt jopa Jimi Hendrixia, hän täyttää 79. Ja laulaja ja laulunopettaja Irina Milan, oma sukua Englund, täyttää 79. Ja Sex Pistols -yhteisö kitaroinut Steve Jones tänään 71 vuotta. Sopranos-sarjan näyttelijän kuulunut Steve Shriba, 69 vuotta. Suomalainen ortodoksipappi ja entinen europarlamentarikko Mitro Repo, alias isä Mitro, täyttää 68. Ja näyttelijä Charlie Sheen, Martin Sheenin poika ja Emilio Estevesin veli, 61 vuotta. Ja Julio Iglesiasin tytär Shabeli täyttää 55, kuten myös näyttelijä Tiina Lymi. Monessa ollut mukana, myös ohjaajana toiminut ja tekee hienoa uraa. Laulaja Jennifer Page, jolla oli hitti Crush vuonna 1998, hän täyttää 53. Ja jolla oli hitti Crush vuonna 1998, hän täyttää 53. Ja Nylon Beatistäkin tuttu Jonna täyttää.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääntö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvään tarkoitukseen.

Tässä näyttelijä Ville Majamaa. Radion musa kuuluu tamperelaiseen maisemaan niin kuin kiakkoja mustaa makkaraa.

Tänään tulee tasan 100 vuotta sitten, kun Berliinin komea radiotorni valmistui vuonna 1926. Tämä löytyy merkkipäivä kalenterista, jota selailee studiossa teräväisen pena. Muuten samaan aikaan vuonna 1926 syntyi näyttelijä Irene Papas, joka oli mukana muassa leffoissa Navarroinen tykit, Kerminnyt sorbas ja Zethän elää. Sama ikäluokkaa myös näyttelijä Anne Jackson, joka on ollut elokuvissa Golda sekä Lovers and Other Strangers, ja siinä oli hittibiisi For All We Know. Paljon muutakin löytyy merkkipäivä kalenterista. Saksalainen autotehtailija Ferdinand Porsche syntyi 1875. Ja tasan 1900 syntyi presidentti Urho Kaleva Kekkonen. Amerikan näyttelijä Alan Ladd syntyi 1913. Elokuvia muun muassa Shane, Etäisten laaksojen mies, Delfiini poika sekä Kuiskaava Smith. Silloin kun hän vietti 10-vuotispäiviään, vuonna 1923 syntyi sarjakuvapiirtäjä Mort Walker, joka muistetaan erityisesti Maski sekä Pirkko ja Pentti sarjakuvien luojana. Walker toimi yhtäjaksoisesti yli 50 vuoden ajan sarjakuvien parissa. Ja sitten vuoteen 1939. Tuolloin Britannia julisti sodan Saksalle, syynä muun muassa Saksan tunkeutuminen Puolan maaperälle. Vuonna 1942 Frank Sinatra erosi Tommy Dorsin orkesterista ja siirtyi soloartistiksi. Alku näyttikin hyvältä, mutta sitten tuli monenlaisia ongelmia. Laulaja, muusikko, säveltäjä, tuottaja Pave Maijanen syntyi vuonna 1950. Pave oli yksi mestareista areenalla ja hittejä muun muassa Lähtisitkö, Jano, Fever, Elämän nälkä, Ikävä ja niin edelleen. Vuonna 1963 Frank Sinatran perustama Reprise Records meni kimppaan musiikkialan jättiläisen Warner Bros. Recordsin kanssa, mutta säilyi Sinatra ja hänen klaaninsa levymerkkinä. Tähän klaaniin kuuluvat muun muassa Dean Martin, Trini Lopez ja Sammy Davis Jr. Vuonna 1967 Ruotsi siirtyi oikeanpuoleiseen liikenteeseen. Liikennelaulussa kehotettiin tietysti ruotsalainen vaihde oikealle. Ja samaan aikaan Jimi Hendrix Experience kiersi Skandinaviaa ja konsertoi Kööpenhaminassa Liseberin huvipuistossa. Ja Suomikin pääsi tuosta kiertueesta osalliseksi ja monet paikalla olevat muistelevat sitä ainutlaatuisena kokemuksena Helsingin Kultsalla. No, vuonna 1979 John Lennon jätti Englannin ja muutti New Yorkiin. Vuonna 1972 Lasse Viren voitti legendaarisesti 10 000 metrin juoksun Münchenin olympialaisissa. Viren hän kaatui matkalla ja nousi voittoon asti. Vuonna 1980 Kampinkatu Helsingin keskustassa nimettiin Urho Kekkosen kaduksi. Tämä oli Helsingin kaupungin lahja 80 vuotta täyttäneelle presidentille. No, yleensähän katuja ei nimetä elävien henkilöiden mukaan, mutta se oli sitä aikaa se. Vuonna 1983 Eurythmics oli USA:n ykkösenä kappaleella Sweet Dreams Are Made of This. Ja vuonna 2002 Rolling Stonesien 40-vuotiskiertue 40 Dicks käynnistyi Bostonista. Runsaat 100 konserttia ja yli 2,5 miljoonaa katsojaa. Ja vuonna 2004 Cliff Richardin ja Emi-levyyhtiön vuonna 1958 alkanut yhteistyö päättyi, kun Sir Cliff siirtyi Universalin kaartiin. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Moi, tässä Sami Pitkämö. Jos koet, että musiikki on sulle tärkeää, rakasta, jotain semmoista, mitä ilman et voi elää. On vain yksi kanava, jolle voit virittäytyä, jota voit kuunnella. Se on tietysti Radio Musa.

Morjens, Timo Suomi tässä. Radio Musa soittaa parasta musiikkia mun mielestä kaikista radiokanavista, mitä koko valtakunnassa löytyy.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Yhdysvaltalainen listahirmu Post Malone on Big As World -konserttikiertueella ja puffaa sen yhteydessä myös jo 10 vuotta sitten julkaistua mixtapea Stony, joka ilmestyy vasta nyt virallisesti ison yhtiön kautta. Post Malonein piti esiintyä myös Uudessa-Seelannissa, vaan hänpä on näyttänyt sikäläisille kannattajilleen Big Ashia, kun perui konsertin, joka oli käytännössä loppuun myyty. Rahat on luvattu takaisin, mutta pettymys on suuri.

Hei radiomusan kuuntelijat. Me istutaan usein tuttujen kanssa iltaan ja kuunnellaan radiomusaa. Siinä voi sitten pitää tietokilpailua tai mitä vaan, kuka tunnistaa biisin ensimmäisenä. Joskus päätettiin, että vaihdetaan kanavaa sitten, kun tulee eka huono biisi. Ei tullut koko yönä muuten. Ja viimeisen putosin siinä viimeistään aamu viiden maissa. Ja mä oon Eki Liikanen tietysti.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Radiomusan viihdeuutisia. Britney Spearsin ja Kevin Federlinein avioliitosta noin 20 vuotta sitten syntyneet kaksi poikalasta ovat löytämässä paikkansa itsenäisinä ihmisinä. Heistä kumpikaan ei ole kiinnostunut laulamisesta tai musisoimisesta, vaikka veri vetääkin yleisön eteen. 19-vuotias Jaden Federline tähtää muotialalle ja nimenomaan sukunimellä Federline. Hän on jo saavuttanut näkyvyyttä valokuvamallina ja kirjasi vastikään ensimmäisen kansikuvansa. Se tapahtui Magazine-nimisen lehden puitteissa.

Se on moro, Kari Hotakainen ja täällä Radio Musa. Tämä on entisten kaupunkilaisnuorten radio ja minä olen entinen nuori, joten haluan kuulla parhaita biisejä parhaita vuosikymmeniltä. Moro.

Terve, tässä puhuu Heikki Salo. Mä oon asunut semmoinen parikymmentä vuotta tuolla Pispalassa, niin mä oon oppinut semmoisen asian, että musa on semmoinen niin kuin käteen sopivasti sopiva kivi. Ja sit mä oon oppinut toisen asian, että Tampereella kun on tää musa radio, niin se on sopivasti korvien väliin sopiva radioasema.

0: Tervetuloa Radio Musan haastatteluun, Timo Kangastie.
1: Kiitos, kiitos.
0: Täällä lavatanssifestareilla, Himoksella, ja täällä on oikein hyvä meininki ollut päällä ja esiintyjiä vaikka kuinka paljon. Ja semmoinen mukava tunnelma. Kelikin on ollut kohdallaan.
1: No joo, keli on ollut kyllä kohdallaan, ei ole vettä satanut festareiden aikana. Et ennen festareita vähän satoa, mutta onneksi se satoi ennen eikä festareiden aikaa. Ja tunnelma on kyllä ollut todella lämmin.
0: Mites kävijämäärät? Onko tullut tavoitteet täyteen?
1: No on tullut siis. Silleen ajateltiin, että jos 300-400 tulee torstaina, oltaisiin tosi tyytyväisiä ja tuli 1000 henkeä. Että ollaan todella tyytyväisiä. Ja sitten nyt perjantaina lauantaina on ollut 1500 pitkästi, että täytyy olla kyllä tyytyväinen.
0: Kuulostaa oikein hyvältä. Mites mä kuulin vähän, että ensi vuodelle olisi jotain uusia suunnitelmiakin. Voitko kertoa?
1: No joo, meillä on tarkoitus lanseerata tää lavatanssivestarit myös tonne Poriin. Ja siellä on ensi vuonna 8-10.7. on sitten Porissa Kirjurin luodossa lavatanssivestarit kans. Ja sitten on tää aina elokuun toiseksi viimeinen viikonloppu Himoksella nämä vestarit.
0: No niin, eli samalla konseptilla suunnilleen siellä Porissa sitten.
1: Joo, siellä mennään samalla konseptilla ja sitten meillähän tulee myös ensi kesäksi tonne Hangan lavalle semmoiset pienet festarit, että nelipäiväiset myös sinne. Ja sitten meillä on läpi talve on tanssileirejä, mitä meillä tulee uutena nyt. Ollaan vähän alettu isontamaan tätä tanssikulttuurin näkyvälle tuomista.
0: Missä päin on tarkoitus pitää kursseja?
1: Meillä on Ellivuoressa. Esimerkiksi tammikuussa on Ellivuoressa Ellivuori tanssii tapahtuma.
0: Ja tosiaan niin Hangan lavaa oot vetämässä kanssa?
1: Joo, Hangan lavaa pyöritetään kanssa. Siellä meillä on oikein eturiviartisteja ensi kesänä ja sinne tosiaan suunnitellaan kanssa tanssileirejä ja isoja festareita.
0: Sen verran myös tiedän sun siviilielämästä muualtakin, että oot ajanut kisaa erilaisia juttuja, eli oliko se vesijetti-hommia?
1: Joo, vesijetillä on ajanut kilpaa kanssa, että ollaan kierretty ulkomailla ja käyty EM:issä, PM:issä, MM:issä.
0: Onko siihen enää aikaa nykypäivänä?
1: No kyllä tämä tanssi on vienyt oikein mennessään, että tykkää järjestää niitä tansseja ja tanssia, mutta kyllä mä pidän takaportin auki, että joskus vielä vesijetillä voisi käydä ajamassa vähän se.
0: Semmosta on kans kuullut ja lukenutkin, että oot kova korjaileen autoja.
1: No joo, kyllähän mä tykkään niitä rassata ja sitten oikein liikkuvana tehdä, että mulla ei tarvi olla tavallaan mitään talliakaan välttämättä, mä pystyn tekemään kaikki taivas alla. Olen kerran korjannut yhden startin yhdestä autosta 32 asteen pakkasessakin, että ei se pakkanenkaan haittaa.
0: No joo, siinä äkkiä jo näpit jäätyy kyllä. Mitäs sulla on sitten oikein ilmeisesti pakettiautossa aina tarvitessa varusteet mukana?
1: Joo, mulla on pakettiautossa kaikki tavarat mukana, että mä pystyn tekemään kaikki korjaukset paikan päällä. Mullahan etusijalla enemmän menee nuo bändit, että mä oon sanonut bändeille kaikille, että jos teillä auto jättää johonkin, niin voitte soittaa, niin mä tuun vaikka toispuolelle Suomea korjaamaan tai lennä ulkomaille, että mä oon kerran lentänyt Marokkoonkin korjaamaan tuon Vili Mustalamme auton sinne, että tavallaan silleen, että kun nuo bändit on tavallaan, että ne niin isoa porukkaa palavelee, no sitten on ajatellut itse tavallaan, että ne menee sen takia etusijalle, että lähtee auttaa niitä, että ne pääsee tekemään keikkoja.
0: No täytyy sanoa, että tässä olet kyllä ajatellut bändejä kyllä syvästi oikein, että hieno palvelus. Onko jotain uusia suunnitelmia lavatanssifestareiden kanssa, jotain muutakin kuin että tulee kaksi eri festaria?
1: No ensi vuodelle meillä on tarkoitus 2027 Himokselle järjestää enemmän tanssikursseja ja sitten, että tulee vähän isompana kuin koskaan aikaisemmin ensi vuosi, että tosiaan enemmän tanssikursseja ja tulee enemmän eri tasoisia tanssikursseja ja tulee niitä eri paikkoja ja ne kaikki tanssikurssit sisältyy siihen lipuhintaan, että ei ole erikseen mitään oikein tanssikurssihintoja, että sisällytetään kaikki niihin, mutta yritetään tehdä vielä isompi tapahtuma, että
0: No, sinulla on varmaan jotain terveisiä radion kuuntelijoille ja tanssijoille.
1: Ei muuta kuin lähtekää tanssilavoille tanssimaan ja tulukohan lavatanssivestareille ja nauttikaa kaikista lavoista ja ennen kaikkea tanssista.
0: Kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitoksia.

0: είσαι ο Νίν.
1: Hei, tässä on Petri Pettersson. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä? No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut? Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!
2: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Radiomusan viihdeuutisia. Yhdysvaltalainen pehmosoulin ja rhythm and bluesin legenda Gladys Knight laittaa esiintymisasunsa koipussiin ja siirtyy ihan reilusti eläkkeelle. Hän aloitti laulamiset ja esiintymiset 5 vuoden iässä ja nousi kuuluisuuteen 1960-luvun alkupuoliskolla. The Pipes-nimisen yhtyeensä Kera on Gladys Knight kiertänyt maapalloa ja jäänyt mieleen muun muassa hiteistä Midnight Train to Georgia, Take Me in Your Arms and Love Me, The Way We Were ja Try to Remember.

Jaha, jaha, tässä on taas tällainen mikrofoni, joka pystyisi jotain sanomaan. Mitenköhän tää lienee? Tää taitaa olla Musan mikrofoni. Tässä on Hanhiniemen Pauli testaamassa, miten tää toimii. Ja sit kun mä tän kuulen jossain, niin todennäköisesti tän jinglen jälkeen lähtee parasta musaa.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututenamme nyt pelastuspukukelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstöhyvinvointi on menestyksen A ja O.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Grand Tour Auto 6 videopelin näytepätkän ilmaantuminen Netflixin puitteisiin sai massat liikkeelle ja palvelimet eli serverit niin tiukoille, että yhteydet alkoivat pätkiä lyhyempiä ja pidempiä aikoja. Ne, jotka onnistuivat trailerin näkemään, eivät suuremmin valittaneet. Tarjolla oli aseita, huumeita ja vauhdikkaita takaa-ajoja. Osa tulevasta ehdittiin jo hakkeroida Cyberleak-nimisen toimijan keinoin. Grand Tour Auto 6 virallinen julkaisupäivä on 19. marraskuuta. Grand Tour Auton edellinen peli ilmestyi peräti 13 vuotta sitten. Uuden tekemiseen kerrotaan uhratun satoja miljoonia euroja. Rockstar Games onnistui lopulta, mutta kuinka hyvin? Se paljastuu, kun pelaajat pääsevät pelin kimppuun ihan tosissaan.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Luxemburgissa pidettiin päättyneenä kesänä runsaan 3 viikon aikana elokuvaesityksiä auringonlaskun aikaan. Suuri valkokangas sijaitsi ulkosalla ja siten, että auringonlasku väreineen näkyi kaukana taustalla. Jokainen näytös keräsi paikalle vähintään 3500 katsojaa, muutamat melkein 4000. Tarjolla olivat esimerkiksi Mamma Mia, Leijonakuningas, Grease ja Pulp Fiction, eli aika kovaa kamaa, kuten joku saattaisi todeta. Tempauksen virallinen nimi oli Sunset Cinema.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Ruoantuntijoiden ja herkkusuiden akatemia, jonka kotimaa on tuntematon, on valinnut Ruotsissa sijaitsevan Filipstadin maailmankaikkeuden näkkileipäpääkaupungiksi, koska siellä valmistetaan heidän makuunsa olevaa näkkäriä. Tämän tiimoilta pidetään 13. lokakuuta suuri palkintogaala, jonne on kutsuttu myös maailmankuulu mediapersona Oprah Winfrey, joka omassa noin 5 miljoonaa katsojaa keräävässä ohjelmassaan kehui Filipstadin näkkäriä.

Mä olen Jarno Jokinen. Täytyy todeta, että radiomusassa ei olla kieliposkessa ja täältä kuulee harvinaisempia kieliä. Muitakin kuin suomea ja englantia.

Tässä Koivula Ilkka, morjes. Radio Musa. Tää kanava on mulla auki aamusta iltaan ja yöstä aamu. Morjes.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Mel Gibson voi olla hyvä näyttelijä ja elokuvaohjaaja, mutta ilmeisesti ADHD-sairautta potevana hän saattaa tehdä täysin tyhmiä ja lapsellisia tekoja. Joitakin vuosia sitten hän jäi kiinni juopuneena ajamisesta ja siitä, että hänen autossaan oli korkattu viinapullo. Samassa yhteydessä hän haukkui poliisin ja juutalaiset ja komeili jo samana iltana uutisissa. Gibsonin uusin moka on lähinnä lapsellinen. Hän on tehnyt rumaa pilaa viittomakieltä käyttäneestä henkilöstä, joka piti yhteyttä ALS-potilaisiin. Gibson oli näytellyt omia kummia käsimerkkejään, joita kukaan ei ymmärtänyt. Vaikea uskoa, että samainen Mel Gibson tekee parhaillaan kahta elokuvaa Jeesuksen, Kristuksen ylösnousemuksesta. Jeesuksen viimeisistä hetkistä kertoneen leffan hän ohjasi suurella menestyksellä jo runsaat 20 vuotta sitten –

Tässä näyttelijä Ville Majamaa. Radion musa kuuluu tamperelaiseen maisemaan niin kuin kiakkoja mustaa makkaraa.

No hei, tässä Eva Kaarela. Radio Musa soita monipuolista musiikkia. Ei ainoastaan suomeksi ja englanniksi, vaan myös puolaksi. Kohani suhaitsi Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia. Hovi- ja muotitoimittajat ovat menettäneet sydämensä Norjan upouudelle kruununprinsessalle Ingrid Alexandralle. Hän koki ylennyksen, kun hänen isänsä Haakon ja äitinsä Mette Maarit nousivat valtaistuimelle. Matka hallitsijaksi voi olla silti pitkä. Ingrid Alexandra valloitti mediaväen ja muut paikalla olleet tiistain valatilaisuudessa. Hän on ensinnäkin hyvin sievä, musta pitkä leninki, asuun kuulunut leveä punainen nauha ja kaksi mitalia rintamuksessa muodostivat näyttävän kokonaisuuden.

Oikein mukavaa torstaita Radio Musa Studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 3. päivä syyskuuta ja nimipäivässä viettävät Soile, Soili ja Soila. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Timo Kangastie seurassaan Reijo Määttänen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla Kaleva kirjanpitotoimiston Jarno Lahtinen. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy sarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Aaron ja Santis. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Tomeraa torstaita Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on torstai 3. päivä syyskuuta ja nimppareita vetävät Soili, Soili sekä Soila. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin vallin on suomalainen kirjailija ruolija Raakel Lieho, joka täyttää 87. Ja hänen vuonna 2003 julkaistu romaaninsa Helene, joka kertoo Helen Scherfbeckin elämästä, nosti hänet Suomen eturivin kirjailijoiden joukkoon. Ja Beach Boysin jäsen Art Jardine, hän täyttää 84. Hän on johtajani muun muassa hiteillä Help Me Rhonda ja Then I Kissed Her. Näyttelijä Valerie Perrin, joka esitti muun muassa Dustin Hoffmanin vaimoa elokuvassa Lenny, hän täyttää 83. Steppenwolf -yhteisö vaikuttanut muusikko George Biondo täyttää 81, kuten myös näyttelijä ja teatterijohtaja Asko Sarkola. Thin Lizzyn kirjeessä soittanut Eric Bell, joka on säästänyt jopa Jimi Hendrixia, hän täyttää 79. Ja laulaja ja laulunopettaja Irina Milan, oma sukua Englund, täyttää 79. Ja Sex Pistols -yhteisö kitaroinut Steve Jones tänään 71 vuotta. Sopranos-sarjan näyttelijän kuulunut Steve Shirriba, 69 vuotta. Suomalainen ortodoksipappi ja entinen europarlamentarikko Mitro Repo, alias isä Mitro, täyttää 68. Ja näyttelijä Charlie Sheen, Martin Sheenin poika ja Emilio Estevesin veli, 61 vuotta. Ja Julio Iglesiasin tytär Shabeli täyttää 55, kuten myös näyttelijä Tiina Lymi. Monessa ollut mukana, myös ohjaajana toiminut ja tekee hienoa uraa. Laulaja Jennifer Page, jolla oli hitti Crush vuonna 1998, hän täyttää 53. Ja Nylon Beatistäkin tuttu Jonna täyttää 49 vuotta. Jonna Geagea. Ja tämän listauksen nuorin on suomalainen missi vuodelta 2016, Shirley Karvinen, hän täyttää 34. Ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Moro, tässä Erika Wiikman. Radiomusa, aamulla se herättää, illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Presidentti Trump ja hänen hallintonsa sekä kasvaneet kustannukset eivät ole näännyttäneet Yhdysvaltain äänite- ja musiikkiteollisuutta, joka on aina vaan maailman ylivoimaisesti suurin. USA:n äänitetuottajien liitto RIAA kertoo, että ensimmäinen vuosipuolisko toi alalle liki 7% kasvun, kun vertailussa on edellisen vuoden vastaava ajankohta. Rahassa ilmaistuna puhutaan noin 6 miljardin dollarin liikevaihdosta. Veturina on tuttuun tapaan musiikin suoratoistokuuntelusta saadut miljardit. Ne ovat noin 82% koko potista. Merkittävää on se, että vinyyleistä kertyi nyt 26% enemmän ja CD-äänitteistä peräti 58% enemmän. CD on siis tekemässä paluuta joitakin vuosia sitten alkaneesta notkahduksesta. Rahaa on kertynyt hyvin myös siitä musiikista, joka on saatu mukaan elokuviin, TV-ohjelmiin ja mainoksiin. Joudumme taas kerran kehumaan suuren maailman meille tarjoamia oivia tilastotietoja, jotka ovat käytettävissä näinkin nopeasti eikä puolen vuoden kuluttua.

Radiomusan viihdeuutisia. TikTok on jälleen mahdollistanut yhden renessanssin, eli vuosia sitten ilmestyneen biisin paluun takaisin ihmisten huulille. Aikanaan se oli Kate Bushin Running Up That Hill, sitten Connie Francisin Pretty Little Baby ja tällä kerralla 15 vuoden ikäinen The One That Got Away, joka on Kate Perryn ikuistus. TikTokin käyttäjät ovat hyödyntäneet tuota biisiä 45 miljoonaa kertaa, minkä lisäksi se on kuunneltu ja katsottu tuossa yhteydessä peräti 55 miljardia kertaa. Biisi on alkanut soida yhden jos toisenkin päässä jopa täällä Suomessa. Katy Perryn uusin biisi on toki Watch It Burn.

Tänään tulee tasan 100 vuotta sitten, kun Berliinin komea radiotorni valmistui vuonna 1926. Tämä löytyy merkkipäiväkalenterista, jota selailee studiossa Teräväisen Pena. Muuten samaan aikaan vuonna 1926 syntyi näyttelijä Irene Papas, joka oli mukana muun muassa leffoissa Navarroinen tykit, Kerminnot sorbas ja Zethän elää. Sama ikäluokkaa myös näyttelijä Anne Jackson, joka on ollut elokuvissa Golda sekä Lovers and Other Strangers, ja siinä oli hittibiisi For All We Know. Paljon muutakin löytyy merkkipäiväkalenterista. Saksalainen autotehtailija Ferdinand Porsche syntyi 1875. Ja tasan 1900 syntyi presidentti Urho Kaleva Kekkonen. Amerikan näyttelijä Alan Ladd syntyi 1913. Elokuvia muun muassa Sein, Etäisten laaksojen mies, Delfiini poika sekä Kuiskaava Smith. Silloin kun hän vietti 10-vuotispäiviään, vuonna 1923 syntyi sarjakuvapiirtäjä Mort Walker, joka muistetaan erityisesti Maski sekä Pirkko ja Pentti sarjakuvien luojana. Walker toimi yhtäjaksoisesti yli 50 vuoden ajan sarjakuvien parissa. Ja sitten vuoteen 1939. Tuolloin Britannia julisti sodan Saksalle, syynä muun muassa Saksan tunkeutuminen Puolan maaperälle. Vuonna 1942 Frank Sinatra erosi Tommy Dorsin orkesterista ja siirtyi sooloartistiksi. Alku näyttikin hyvältä, mutta sitten tuli monenlaisia ongelmia. Laulaja, muusikko, säveltäjä, tuottaja Pave Maijanen syntyi vuonna 1950. Pave oli yksi mestareista areenalla ja hittejä muun muassa Lähtisitkö, Jano, Fever, Elämän nälkä, Ikävä ja niin edelleen. Vuonna 1963 Frank Sinatran perustama Reprise Records meni kimppaan musiikkialan jättiläisen Warner Bros. Recordsin kanssa, mutta säilyi Sinatra ja hänen klaaninsa levymerkkinä. Tähän klaaniin kuuluvat muun muassa Dean Martin, Trini Lopez ja Sammy Davis Jr. Vuonna 1967 Ruotsi siirtyi oikeanpuoleiseen liikenteeseen. Liikennelaulussa kehotettiin tietysti ruotsalainen vaihde oikealle. Ja samaan aikaan Jimi Hendrix Experience kiersi Skandinaviaa ja konsertoi Kööpenhaminassa Liseberin huvipuistossa. Ja Suomikin pääsi tuosta kiertueesta osalliseksi ja monet paikalla olevat muistelevat sitä ainutlaatuisena kokemuksena Helsingin Kultsalla. No, vuonna 1979 John Lennon jätti Englannin ja muutti New Yorkiin. Vuonna 1972 Lasse Viren voitti legendaarisesti 10 000 metrin juoksun Münchenin olympialaisissa. Virenhän kaatui matkalla ja nousi voittoon asti. Vuonna 1980 Kampinkatu Helsingin keskustassa nimettiin Urho Kekkosen kaduksi. Tämä oli Helsingin kaupungin lahja 80 vuotta täyttäneelle presidentille. No, yleensähän katuja ei nimetä elävien henkilöiden mukaan, mutta se oli sitä aikaa se. Vuonna 1983 Eurythmics oli USA ykkösenä kappaleella Sweet Dreams Are Made of This. Ja vuonna 2002 Rolling Stonesien 40-vuotiskiertue 40 Dicks käynnistyi Bostonista. Runsaat 100 konserttia ja yli 2,5 miljoonaa katsojaa. Ja vuonna 2004 Cliff Richardin ja EMI-levyyhtiön vuonna 1958 alkanut yhteistyö päättyi, kun Sir Cliff siirtyi Universalin kaartiin. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. USA:ssa epäillään, että epäsuosittu räppärituottaja Kanye West tekee bisnestä 13-vuotiaan tyttärensä Northwestin suojissa. Northwestilla on näet oma nettifirma, joka kauppaa muun muassa koruja, jalokiviä, asusteita ja sellaisiakin esineitä ja tavaroita, joita ei voisi ihan heti yhdistää Northwestin nuoreen kannattajakuntaan. Northwestillä on myös levytysdiili ja jonkin verran kokemusta live-esiintymisistä. Hänen ensimmäinen laulukiertueensa peruttiin jokin aika sitten mahdollisesti lastensuojeluviranomaisten väliintulolla.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Suomalaisiakin aikanaan mäkihypyillään ja laulullaan naurattanut britti Eddie Edwards alias Eddie the Eagle on nostanut porun kotimaassaan, koska jo tavaksi tullut vuotuinen kansallinen hiihtosunnuntai on peruttu. Eddie the Eagle uskoo, että tämä on paha suonen isku brittiläiselle talviurheiluinnostukselle. Hänkin toki myöntää, että Iso-Britannian lumiolosuhteet ovat arvaamattomat ja lunta näkee nykyään lähinnä Skotlannin ylämailla, eikä sielläkään ihan joka talvi. Monen britin suuntana onkin Skandinavia tai Keski-Euroopan tunturit.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

0: Tällä kertaa Radio Musan kahvituntia vietetään kirjanpitotoimisto Kalevassa. Ja tämähän ei sijaitse ihan Kalevassa, vaan mikä on tämän tarkka sijaintipaikka, yrittäjä Jarno Lahtinen?
1: Kiitoksia. Ei ole aivan Kalevassa, mutta voisi sanoa, että Kalevan kainalossa tässä Tammelan puolella ollaan. Ja Kalevan kirkko näkyy tuossa meidän oveltamme ja ovella on myöskin toi Sammonaukion ratikkapysäkki. Voisi sanoa, että me olemme Kalevan kainalossa.
0: Te olette oikeastaan niin kuin asioiden ytimessä ja sillä tavalla, kun ajattelee sijaintia, niin tämähän on paras mahdollinen oikeastaan teidän kaltaiselle yritykselle.
1: On just, että tämä on ehkä just se Kalevan portti ja taloyhtiöhän on Kalevan lukko. Niin me ollaan ytimessä.
0: Ja moni varttuneempi kuuntelija saattaa muistaa, että tässä on toiminut ihan muitakin yrityksiä aikaisemmin. Mitäs kaikkea?
1: Tässä on toiminut tässä meidän yläkerrassa vuosikymmenet ravintola, jota Lesken Lovenakin kanssa on oppinut tuota tuntemaan.
0: Eli Oskarin hovi.
1: Oskarin hovi, just tässä. Me ollaan alakerrassa, meillä on 4 liikehuoneistoa tuossa katutasossa, että ollaan hyvin näyttävästi esillä. Ja se on yksi meidän toiminnan kulmakiviäkin, että halutaan näkyä ja kuulua positiivisesti.
0: Ja se, mikä pistää ohikulkijalle silmään, niin tässähän on aika tavalla valaisimia autossa teidän ikkunassa. Siihen liittyy varmaan myös tarina.
1: No siihen liittyy kanssa tarina, että meillä on tässä näin omistajayrittäjällä ollut myöskin tämmöistä valasin liiketoimintaa, joka sitten ei lama-aikana oikein lähtenyt lentoon, mutta siitä muistonena täällä on lähes 100 suomalaista Suomessa käsityönä tehtyä design-valasinta luomassa iloa ja valoa tähän meidän toimistolle ja myöskin tuohon katukuvaan.
0: No mitä kirjanpitotoimisto Kaleva nykyään tekee?
1: No Kaleva tekee lupauksensa mukaan, hoitaa yrityksen taloutta ajallaan ja oikein. Se kuulostaa aika yksinkertaiselta asialta, mutta se kuitenkin meinaa sitä, että se talous ja palkkahallinto on monelle yritykselle se sellainen taustalla oleva selkäranka, mikä pitää hoitua, niin me koitetaan olla siinä yrittäjän jeesinä erilaisissa tilanteissa ja hoitaa niitä päivittäisiä rutiineja, mutta sitten jos tulee jotain poikkeamia tai jotain asioita, mihinkä tarvitaan apua, niin kirjanpitotoimisto Kalevaan siinä sitten yrittäjän ja yrityksen tukena. Ja ollaan siinä mielessä niin kuin poiketen ehkä monesta muusta toimijasta, niin tämmöinen vanhan liiton kunnollinen tilitoimisto. Eli meiltä saa henkilökohtaista palvelua, meille voi tulla käymään, meille voi soittaa, voi laittaa viestin, tekstiviestin, WhatsAppin, sähköpostin, että ei olla minkään palveluportaalien ja kanavien päässä, vaan että saa nopeasti vaikka puhelimella yhteyden, jos on joku semmoinen asia, mikä siinä yrityksen arjessa kaipaisi huomioon taikka aiheuttaa kysymyksiä mieleen.
0: Vaikka luulisi, että laskuttaminen ja kirjanpito on niin kuin yrittäjän mieleen siitä puuhaa, mutta se on tasan tarkkaan päinvastoin, että monille se on kauheita pakkopullaa, mikä kannattaa ensimmäisenä ulkoistaa muualle.
1: Niin, kyllähän moni, varmaan suurin osa kuitenkin laskutuksen hoitaa itse, mutta sitten siitä eteenpäin, että valvotaan sitä, että asiakkaat maksaa laskut ja ostolaskut tulee maksettua ajallaan ja oikein, ja varsinkin palkat on erittäin tärkeä, jos on palkollisia, niin niiden pitää olla oikein ja ajallaan, koska jos palkka on päivänkin myöhässä, niin se aiheuttaa melkoista älämölöä ja saati sitten, että se on liian pieni vaikkapa. Niin.
0: Ja sitten kaikki raportoinnit tuonne viranomaisille päin, niin se on myös sitä pakkopullaa monille.
1: Se on varmaan monille sitä pakkopullaa, mutta meille se on niin kuin ihan päivittäistä rutiinia, mitä me tehdään asiakkaan puolesta. Esimerkiksi kausiveroilmoitukset, vuotuiset veroilmoitukset, JNE tai tulee jotain lisätietokyselyä, niin näissä olemme avuksi. Että parasta olisi se, että tavallaan asiakas voi keskittyä siihen omaan liiketoimintaansa, missä se on paras, ja me hoidetaan tavallaan se asiakkaan tausta, että voi tuntea olonsa turvatuksi sen suhteen, että asiat hoituu jämtistä. Hmm.
0: Sikäli kun olen oikein ymmärtänyt, niin Kalevassa on mukava tiimi, teillä on hyvä meininki sillä tavalla. Montako henkeä teillä on yhdessä töissä?
1: Meitä on tällä hetkellä 20 henkeä, ja nyt syyskuussakin aloittaa uusi kirjanpitäjä ja uusi palkanlaskija on kanssa tulossa pian taloon. Et meillä on tässä kyllä käytännössä ollut vähän niin kuin jatkuva haku. Nyt syyskuun vaihteessa 3 vuotta tulee toiminnan käynnistymisestä täyteen, niin käytännössä koko ajan on tasaisesti sekä kalevalaisten määrä ja asiakasmäärä tässä kasvanut. Ja kaikki meidän tekijät on jollain tavalla tuttuja, vähän kuin käsin poimittuja, niin me voidaan taata, että se homma myöskin toimii, ja täällä on ihmisillä kiva tehdä töitä. Monet tekee tänä päivänä etätöitä, mutta on hieno nähdä, että meillä täällä aika lailla päivittäin kuitenkin suurin osa meidän väestä on täällä konttorilla, koska täällä on mukava tehdä yhdessä hommia keskeisellä paikalla. Täällä on suorastaan hauskaa monesti.
0: Niin, ja varmaan vapaa-ajan harrastuksiin kuuluu lukeminen, koska kaikki todennäköisesti myös pitävät kirjoista.
1: Kyllä, minä itse pidän ainakin kirjoista. Ehkä enemmän luen kuitenkin historiaa siinä, kun noita tilinpäätöksiä.
0: Että on, historiasta voi aina oppia uutta.
1: No siitä voi oppia uutta, ja toki tämmöisen laskentatoimen historiakin on satoja vuosia vanha, ja sieltä Italian seudultahan se on tainnut lähtöisin.
0: Ja joidenkin mielestä niin saattaa olla varsin kuivaa noin luettavaa, mutta kyllä se on mielenkiintoista myös sinne, mikä tahansa muukin.
1: Joo, ehdottomasti juu näin.
0: No mitkä on teidän kilpailuvaltit sitten?
1: No tuossa jotain mainitsinkin, niin kyllähän se on ehdottomasti se, että tehdään se, mitä niin kuin luvataan. Ja tänä päivänä tuntuu aika itsestään selvältä, että sanotaan, että hoidetaan asiat oikein ja ajallaan, mutta ei se silti meinaa sitä olla. Että tällä tavalla, että se on meillä niin kuin kaiken A ja O, ja pyrkimykset aina hoidetaan näin. Ja sitten tietysti just tämä, että me ollaan helposti lähestyttävä. Meillä on aina se henkilökohtainen kirjanpitäjä, palkanlaskija, heidän varahenkilöönsä, jotka asiakkaita palvelee. Että tavallaan tämä ei ole semmoista kasvotonta hommaa. Ja vaikka yrityksille palvelua tarjotaan, niin monelta unohtuu monesti se, että ihmisethän siellä on molemmin puolin, ja ihmiset haluaa kuitenkin keskenään olla tekemisissä ja tietää aina kenenkä olla yhteydessä jostain tulee. Ja sitten myöskin sen vahvan perusosaamisen lisäksi niin meitä löytyy myöskin vaativampiin tapauksiin erittäin vankkaa osaamista. Ja tässä on yhtiökumppanina, ne on kokeneet pitkän linjan tilintarkastajat, KHT, Niilo Järkäs, Teemu Suoniemi, ja sitten meillä on myöskin tuossa yksi HT-tilintarkastaja on Remmis, että pystytään myöskin vaativampia toimeksiantoja ottaa vastaan. Ja meillä tavallaan myöskin meidän tekijöille on aina se lähituki tässä heti saatavilla, jos jotain ihmeellisempää tulee asiakkaalla vastaan.
0: Okei, nyt lähdetään ottamaan kahvia tässä vaiheessa. Radio Musa ja Kuuntelijan puolesta kiittelen tarinatuokiosta ja toivotan menestystä kirjanpitotoimista Kalevalle. Kiitoksia.
1: Kiitoksia.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Sunset Sound Studion tulipalossa Hollywoodissa tuhoutui vuonna 2008 noin 100 000 äänitteiden masternauhaa, eli niitä, joita käytetään esimerkiksi äänilevyjen ja kasettien valmistuksessa. Tuhkana tuuleen ja ikuisiksi ajoiksi paloi materiaalia muun muassa artisteilta Elton John, Guns N' Roses, Chuck Berry ja Peter Frampton. Vuosien ajan uskottiin, että samassa rytäkässä meni myös The Who-yhtyeen masternauhoja. Vasta vuonna 2020 tämä arvio osoittautui vääräksi, koska nauhat löytyivät tulelta säästyneestä kätköstä. Sieltä löytyi myös David Bowieta, Jimi Hendrixia, Iggy Popia, Billie Holidayta ja niin edelleen. Löytyneestä aiemmin julkaisemattomasta materiaalista 92 biisiä tai esimerkkiä julkaistaan nyt Who by Numbers-albumin juhlapainoksen osana ja lisukkeena. Mainitun albumin ilmestymisestä on kulunut 50 vuotta.

Tere, tässä on Erna-Mun Tuija. Niin kuin tiedät, mä tykkään puhua raumamurret. Murte on hieno asia. Jokainen puhuu ihan omalla tavalla. Murtelisi laului, niitäkin soittaa radion musaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Vandaalit eli tuhotyön tekijät ovat iskeneet välineensä Dolly Partonin kunnialaattaan, joka sijaitsee Walk of Fame kujalla Hollywoodissa. Kunnialaatta oli särjetty useasta kohdasta ja joudutaan uusimaan. Kunnialaatalle kukkia tuoneet tai siellä muuten vain piipahtaneet huomasivat tihutyön tiistaina. Aika pian sen päällä oli niin runsaasti kukkia ja muita tervehdyksiä, että kunnialaatan tila ei kaikille paljastunut. Paikka on nyt eristetty korjaustöiden vuoksi. Alueesta vastaa paikallinen kauppakamari. Se veloittaa laattapaikasta tiettävästi noin $60,000 ja paikka myönnetään anomuksesta, jos myönnetään.

0: Tässä Hara Laukkanen
1: ja Ari Hukkanen yhtyeestä Turos Heavy G.
0: Ja aina kun ajelemme täällä päin, toivomme, että meillä olisi auto.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha Herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututenamme nyt pelastuspuku kelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstö hyvinvointi on menestyksen A ja O.

Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä kantrilauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävä helpottaa hyvää musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suhosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Pakarinen.

hiljainen on kylätie. Jäkimetsikön reunalla kukkuu. Hiljainen on kylätie. Tiellä ihminen rauhassa nukkuu.

No päivää päivää. Ja terveisiä Amerikoista. Sattui näin mahdottoman mukava keli, niin tulin teille nyt kertomatta, minkälaista on olla Amerikassa. Ulkona kun on justiinsa semmoinen ilma, jotta ei pääsy jalat pahasti kastumaan. Sillä jos kastelo on jalkassa, niin kurkkupahalla ne ei ole tietenkään kunnossa, mutta jos tuo kastelo on liian paljon kurkkuva, niin jalat ei ole kunnossa. Minä en ole kastellut kumpiakaan.

verkon jätti Suomen maan. Meiltähän tämä käypi. No kuulke, se lentokone, se oli karamelli tai kauravelli. En minä sitä nyt niin tarkkaan muista, mutta mahottoma oli iso. Jeepillä ajettiin pitkin konkiloita koneen sisuksissa 12 kilometriä ennen kuin lentoemäntä sanoi, että no istukepa Sever Suhonen tuohon. Ja oikein remmillä penkkiin kiinni pisti. No kun minä kyselin, että no minkä tähän, niin sanoi, no kun on kerran Sever mukaan saatu, niin sitähän ei pieppiä sitten karkuun. Olisihan minä vähän sitä lentoemäntä jo halannutkin, mutta kun käit pahalla, sit jäi remmi alle ja sitten sitä mäntiin.

Niiltähän se käy. No tulisi siihen se lentoemäntäkin niitä remmilöitä aukomaan ja minä tietin niitä tarinoa rupesin iskemään, mutta siitähän ei tulluna kerta kaikkiaan mitään, kun ne is ommo iäntään kuuluna. Tyttökin vastaili parhaansa jälkeen, mutta suu vaan keikku eikä rupatusta minkäänlaista. No minä jo rupesin pelkeämään, että no onkohan minä tulluna lopullisesti kuuroksi, niin silloin tyttö kirjoitti paperi, jotta me lennetään niin kuin iäntä sukkelampa ja meidän tarinat on jo 100 kilometrin päässä. Ja niinhän se kävi, että meidän puheet tuli Amerikkaan 2 päivää sen jälkeen, kun me oltiin suovuttu Nevernyrkin kaupuntiin.

Niiltähän se käy. Mutta ne Amerikan talot, voi voi, veljet ja siskotti. Sever ei ole mikään hämärä silmä ja näkyy vaikka vuotteen läpi, mutta no, no eihän neiti siinä punastuvat tarvi. Voihan minä olla kahtomaton siihen suuntaan. Mutta niin kuin tuli sanottuva, niin terävät on Severillä silmät. Ja sitten niin pit minun niin Amerikassa 2 kertaa kahtova ennen kuin näköä ison talon räyställe yletti. Aikaisemmin tekivät sen verran pienempiä, jotta jos sattui mies katolta tipahtamaan, niin kuin oli vaan nälkä. Mutta nykyään jo niin suuria tekevät, jotta jos on puttojalla evästä matkassa, niin sortuu vanahuve heikkoute. Jos sattuu niin kuin varpaat lipsahtamaan. Täyden kuun aikanahan siellä ei saa katolle männäkään, mutta silloin saapi, kun kuu on neljänneksessä. Mon on jät puotessa ehtenä tarttuva kuun sakaraan ja pielyt kiinni sen aikoo, kun helikopterilla alas hakkovat.

Kaksi. Niiltähän se käy. Niillä kun on ollut aviomiehiä niin paljon, että huonomuistisemmat eivät aina tiedä, mitenkä monen mies on kuullut niin mänössä. Mutta eihän se vermännynä lanka, ei, vaikka tytöt oli tummia ja tulisia kuin jumppasen villakoira ja Severistä tykkäsivät. Jos olisin sokerpala huuliin väliin pistänyt, niin kyllähän niillä olisi ollut konstit, millä ne on sen pois ottaneet. Siellä on muuten naiset niin mahdottoman ahneita miehille, jotta vievät ihan väin vängällä avioliittotoimistoon. Ja sitten kun on asia selvä, niin ottavat miehelle mahdottoman suuren henkivakuutuksen. Ja sittenhän tämä raukka potkaso on tapaturmasti tyhjä ja ei kun uutta ehtimään. No tuli kerran minun niin eteen semmonen silmäherkku ja sanoi hautuu jutu. No minä kahtelin sitä silmänruokoa Jonni aikoja ja sanoin, no hoitelehan nyt hyvä tyttö ensin se entisen mies hautuu juttu ennen kuin tulet uudelle naimatarjosta tekemään. Niin se höpisi ottaa, että sori sör. Minä sanoin, sorippa takaa sörkin, mutta minun henkipoloisella et rikastu.

Moro! Tässä on muusikko Ville Vitka. Aina kun mä ajelen täällä Tampereen seudulla, niin mulla napsahtaa radiomusa autossa päälle. Täällä Tampereen seudulla on muuten aina tosi hyvä meininki. Ja terveiset vaan kaikille Pirkanmaalle.

Ja liikenneradiosta, Grönruusin Arto Tampereen Emska, morjesta. Ai ai, kyllä kuulkaa, on kiva katsoa säätiedotuksia, kun on ihan mukavaa, lepposaa keliä. Silloin tällä on jotain vähän sadekuuroja ja sitten enimmäkseen ollut kuivaa ja auringonpaistetta ja niin edespäin. Mutta äkkiähän ne ilmatkin tässä muuttuu, mutta kiva on tehdä opetustyötä, kun oppilaat sanoo yksi päivä, että kun tuli vettä oikein kunnolla, että on se kyllä hyvä, että vähän tottuu tähän vesisateessakin ajamiseen, kun mun tuurilla käy sitten sillä, että muuten on ajotunnella kuivaa ja nättiä keliä, mutta tietenkin niin sanottuna inssiaamuna, eli ajokoeaamuna, sitten alkaakin sataa kaatamalla, että tottuu siihen, että tiemerkinnät muun muassa näkyy paljon heikommin vesisateessa kuin kuivalla ilmalla. Tosin on semmoisia paikkoja ja katuosuuksia, että toivoisi, että nyt kaikki tiemerkinnät tehtäisiin hyvissä ajoin ennen kuin kunnon syyskelit alkaa. Mä itse asiassa muuten tykkään syksystä. Eli just tämmöinen kuulakas, jos on kuulakas ilma, ruskan värejä on nyt jo havaittavissa. Ja ei ole enää niin kauhean kuumia ilmoja. Ja tosiaan kuulakas ilma, niin tuntuu, että on happirikas ilma. Ainakin tämän ikäisellä äijällä, kun minä 69B. Ja kuitenkin tykkään tätä liikenneopettajan työtä, niin tehdä edelleen. Ja sitten siinä sivussa myös liikennetoimittajan työtä. Ja sen kyllä näkee, mun ystävätkin sanoo, että sen näkee Arto sun ilmeestäs, että sä viihdyt työssäs ja varsinkin liikenneopettajana. Mutta monesti kysytään, että miten hitossa sä jaksat tehdä liikenneopettajan työtä. Mä nyt paljastan teille. Se on kivaa hommaa. Ei ole väliä, että miten ne ajotunnit siellä menee, mutta sen mä huomaan, että itse hymyilee vielä leveämmin, kun alkaa huomaamaan, että oppilaalla tulee jossain tietyissä pienissäkin yksityiskohdissa tulee edistymistä. Esimerkiksi kaistalla pysyminen, kaistan vaihto. Siihen kaistan vaihtoonhan liittyy esimerkiksi vasemmalta kaistalta oikealle paluu käännöksen jälkeen, niin pilkku, peili ja olkapään yli kuolleen kulman blind pointin katvealueen tarkastus. Aika hyvin nuo oppilaat sen oppii tekemään, kun vähän sanoo sillä, että siellä ajokokeessa nimenomaan susta katsotaan se, että sä et unohda sen kuolleen kulman katvealueen tarkistamista, eli pään kääntöä olkapään yli. Ja sitten se kaistanvaihdossa, että ei tehdä ratilla liian äkkinäisiä liikkeitä. Niin kuin mä joskus oppilaalle juun sanoa, että vähän heilun niin kuin papparainen taksissa, kun sä teit niin voimakkaan ohjausliikkeen kaistanvaihdossa. Että rupesi siellä itse heiluun. No sitten semmoinen tasainen nopeus on hyvä, kun oppilas ajaa tasasta nopeutta. Tulee aina sanottua sille oppilaalle siinä autossa, että muista, turvallinen nopeus on tasainen nopeus. Ja silloin sä pystyt niinku keskittyä siihen, mitä siellä edessä tapahtuu. Ja älä tuijota edessä olevan takavaloja, vaikka sä siellä kauempana edessä ajaakin, vaan katot sen edessä olevan auton ohi niinku tavallaan sektoreittain sinne kauemmaksi eteen. Ja vähän väliä vilkaset oikeanpuoleisen peilin, ettei taida piantareella tai reunapiivan tai kaistaviivan päällä. Ja välillä vasemmanpuoleinen peili ja taustapeili siellä auton sisällä, mistä näet semmoista yleiskuvaa sinne taakse. Että tiedät paremmin niin kuin valmistautua siihen, että jos tulee esimerkiksi niitä kaistanvaihtoja. Mun yksi lemppärireitti on aika montakin lemppärireittiä oppilaalle ajotunneella kaupunkialueella. Että se oikeanpuoleinen kaista ei olekaan nyt perinteisesti enää siellä edessä olevassa risteyksessä suoraan ajamista varten, vaan esimerkiksi merkkien, ylhäällä olevien pakollisen ajosuunnan merkkien tai katuun maalattujen nuolien mukaan vain oikealle kääntymistä varten. Ja me ollaan sovittu, että jos en mitään puhu, niin sun täytyy itse katsoa se kaista, mistä saa suoraan mennä. Ja tässä nimenomaisessa tapauksessa, niin sitten vaan kaistanvaihtoa vasemmalle. Mitä kauemmaksi sä näet tarkasti, sanon oppilaalle, niin sitä aikaisemmin sun kannattaa se kaistanvaihtokin tehdä, jos huomaat, että oot väärällä kaistalla. No ajokokeessa ei hylätä. Että jos piti suoraan mennä, eikä enää pysty vaihtamaan kaistaa, niin sitten mennään siihen suuntaan, mihinkä siltä kaistalta saa jatkaa. Siitä ei repuuteta. Mutta siitä repuutetaan, että viime hetkessä
tekee vasta havainnon, tekee jopa onnistuneen kaistanvaihdon, mutta ikävä kyllä se meni sen valkoisen kaistat erottavan sulkuviivan yli. Se on sitten vähän huono juttu. Mutta muutenkin siellä ajotunnilla on kiva oppilaalta kysyä, lähestytään tasa-arvosta risteystä, ketä sä väistät? No ensinnäkin edessä olevaa suojatietä käyttäviä ja sitten pyöräilijöitä, jos siinä on pyöräilijän ylityspaikka. Ja sitten väistän, oppilas sanoo, väistän tasa-arvoisessa suoraan ajaessa oikealta lähestyviä. Ja niitä pitääkin jo tarkkailla. Yksi leffari reitti mulla myös ajokokeissa on esimerkiksi Tampereen Viinikassa. Viinikan asutusalue. Täynnä tasa-arvoisia risteyksiä, pensasaitoja, lauta-aitoja ja muita näköesteitä. Siellä kulkaa joutuu tietyissä risteyksissä menee aivan kävelyvauhtia. Ja aina sanon oppilaalle manuaalivaihteisessa autossa, nosta se vasen jalka valmiiksi siihen kytkimen lähelle. Vaikka et vielä paina, mutta sä voitat kuule tässä sekunnin. Kun se oikealta tuleva puskan takaa tulee yllärinä, niin sulla on, sä voitat sekunnin, kun siinä on jalka jo valmiiksi kytkimällä. Ja kun se oikealta tulee se auto rohkeasti, kytkin alas ja jarru. Ja jos ei sitä kytkintä ehdi painaa, niin moottori sammuu. Ja sitten on oma operaatio sen jälkeen. Ja muistakaa siellä liikenteessä, armahtakaa kouluauton oppilasta. Kyllä se parhaansa siellä yrittää. Ja kyllä se opettajakin parhaansa yrittää. Eli maltetaan mielemme, kun nähdään kouluauto. Ja vielä yksi konsti teille, ajokortillisille. Kun näette edessänne kouluauton, jonka nopeus vähän vaihtelee, vaikka pyritään ajaa tasaisesti. Ottakaa se viereinen kaista, jos siellä sellainen on. Niin pääsette vapaampaa kaistaa sitten tavallaan niin kuin eroon siitä kouluautosta. Tämmöisillä elkeillä, hei, hyvää mieltä liikenteeseen, niin sitä löytyy kyllä meiltä. Pystymme joustamaan. Tampereen Enska kiittää Liikenneradion kuuntelijoita. Moi moi!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Laulaja, näyttelijä Ariana Grande lähtee toistaiseksi jatkuvalle tauolle, kun on suorittanut 10 konsertin putken Lontoossa. Toistaiseksi tarkoittaa näissä piireissä yleensä 2 tai 3 vuotta tai ikuisuutta. Piskuinen Ariana on tehnyt töitä itseään säästelemättä jo usean vuoden ajan. Muun muassa 2 Wicked-elokuvaa ja konserttikiertueita. Hän on laihtunut entisestään ja näyttää Petal-videolla nälkiintyneeltä.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Radiomusan viihdeuutisia. Toistuneisiin liikennerikkomuksiin syyllistynyt ammattilaisgolfin legenda Tiger Woods on menettänyt ajokorttinsa 5 vuoden ajaksi. Tämä päätös tehtiin sen jälkeen, kun Woods oli tunnustanut, että oli syyllistynyt varomattomuuteen liikenteessä. Tässä uusimmassa jutussa oli kysymyksessä tapaus, jossa Woodsin tila-auto törmäsi kuorma-autoon. Ainoa loukkaantunut oli Woods itse. Sen lisäksi syntyi 5000 euron verran aineellisia vahinkoja. Joitakin vuosia sitten Woods teki hurjan ulosajon, jossa loukkaantui aika pahasti.

0: Radio Musa.
1: Psst. Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
3: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.
3: Radalle!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Viime kesänä avioitunut pop-countryn kuningatar Taylor Swift ja puoliso jenkkifutaja Trevor Kurls ovat hankkineet yhteisen kodin Ohion osavaltiosta aika läheltä Clevelandia, jossa sijaitsee maailmankuulu Rock and Roll Hall of Fame. Wall Street Journal-lehden mukaan tuo 2004 asumus sijaitsee 4 eekkerin suuruisella tontilla veden äärellä. Kuvien perusteella talo on tiilirakenteinen ja muistuttaa brittiläisiä kartanoita. Swift omistaa taloja ainakin 4 eri paikkakunnalla. Tämä uusin olisi maksanut noin 5,4 miljoonaa dollaria.

radiomusan viihdeuutisia. Iso-Britannian hovin ja kuningas Charlesin tallimestarina vuodesta 2022 toiminut eversti Johnny Thompson siirtyy muihin tehtäviin hovin ulkopuolella. Se on suuri menetys, koska Thompson on ollut todella suosittu muun muassa netissä, eli Hot Gary. Hovi pahoittelee Thompsonin menettämistä, mutta kiittää menneestä ja ymmärtää, että elämässä on muutakin kuin kuninkaallinen hevostalli hevosineen. Seuraaja on tiettävästi jo selvillä. Thompson voisi ehkä harkita paluuta armeijan leipiin vaikka PR-mieheksi. Hän ei ole vielä ikäloppu.

Moi, tässä on näyttelijä Joel Hirvonen. Radiomusa on erinomainen vaihtoehto, kun haluaa leputtaa silmiä ja nauttia hyvästä musiikista. Pistä siis some kiinni ja anna musan viedä mukanaan.

Heippa, täällä Saija Tuupanen. Minä kuuntelen keikkamatkoilla netin kautta Radio Musaa. Usein jään vielä kotipihassa kuuntelemaan hienon kappaleen loppuun. Mutta kun niitä hyviä biisejä tulee kaiken aikaa, kun pääsen sisälle ja jatkan Radio Musan kuuntelua.

Moi, Nevala Risto tässä. Muistakaa ihmiset, että kaikki me tarvitaan joitakin asioita tässä maailmassa ja musiikki on yksi niistä suurimmista asioista, joita me kaikki tarvitaan ja joista me todella nautitaan ja eletään hyvin sen myötä. Ja hyvä suositus on Radio Musa.

No moro, on Riku Routon Lahdesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Kuunnelkaahan tätä radiota.

0: Happy Days Radio Musassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20.
1: Happy Days.
0: Torstai
1: ja sunnuntai.

0: baby. Hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
1: Tervetuloa Cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pariin. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version sekä suomenkielisen version.
0: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monelle kuulijalle myös se tunnetuin.
1: Niinpä.
0: Minä olen Aaron.
1: Ja minä olen Santis.
0: Ja tämä on Happy Days.
1: Ja oikein lämmintä ja kesäistä päivää teille kaikille hyvät kuulijat. Ja täällä ollaan jälleen musiikin äärellä. Katsotaan, mitä tuleman pitää.

0: Näin, siinä sitten oli semmoista kuninkaallista rock'n'roll-musiikkia. Sulla on tästä jotain salattua tietoa. Kuka on hän?
1: Hän oli Connie McKidman.
0: Ja Batman.
1: Ei, Kidman.
0: Kidman, siinähän on pieni ero.
1: Tunnetaan myös nimellä Connie Mack tai Kidman Mack.
0: Joo, kaikki tietää.
1: Ja minkäs maailman kolkkaan tämä niinku viittaisi?
0: No siitä ei oikein tiedä mihin viittaa, mutta on laitettu tuonne infolappuun sellainen teksti, että hän olisi Hongkongista. Ja et olisi kuulemma näyttelijä tärkin.
1: Aivan oikein.
0: Ei laulat. Näyttelijä, vaan näyttelijä tär.
1: Kyllä,
0: siinä aivan oikein. Pieni ero.
1: Kyllä, siis naishenkilö kyseessä. Ja kappale oli kaikille tuttu Ruheisan Kao Chi Ren Ye.
0: Kyllä, lausutaan ping pong. Ja kotikaupunki oli sekin erittäin tuttu tällä artistilla, eli Qingyuan Guangdong. Eli kyllä tässä saa olla tarkkana, että aina kun millä lailla lausuu näitä, että esimerkiksi harva meidän lisäksi, niin hyvin harva osaa näitä hongkongilaisia nimiä lausua oikein.
1: Älä muuta sano.
0: Mutta mehän ollaan Aaronin kanssa käytössä sellainen niin sanottu lausuntakurssi, missä oltiin kansallispuut päällä ja lausuttiin siellä sitten, ei tosin noita hongkongilaisia nimiä, mutta lausuttiin kuitenkin, että Väyrysen Pate oli samalla kurssilla.
1: Joo, kyllä. Nyt täytyy muistaa, että semmoinenkin henkilö kuin Connie Mack, eli M-A-C-K, kirjoittaa pikkuisen eri lailla, niin on tämmöinen baseball-manageri, niin se on nyt eri kaveri sitten kyseessä, että ei ollut sama henkilö. Mutta niin tämä Connie McKidman, niin se on osallistunut muun muassa Miss Hong Kong-kilpailuihin aikoinaan vuonna 77 itse asiassa, ja on levyttänyt parillekin eri levyyhtiölle, ja hänen laulujaan on kuultu muun muassa kantoninkielisissä sarjoissa ja elokuvissa. Ja mitäs muuta me tiedetään tästä?
0: No eipä oikein paljon tiedetä, tai sanotaan, että on niin sanottua toisen käden tietoa. Että liittyykö toi Electric Light Orchestra jotenkin tähän hänen uraansa?
1: No uraan ja tähän biisiin. Kun biisin nimen mainitsin, niin siis sehän on sitten tutummin Rock and Roll is King.
0: Eli tässä on niin kuin sitten vähän tehty tällaista uutta versiota. Ja albumin nimihän oli kuulemma Secret Message.
1: Joo, siis Elon.
0: Elona, hänen nimenomaan. Joo. Mutta bändi palasi rockijuurilleen tuossa. Ja tässä oli myös toi viulusoolo.
1: Joo, tämmöinen kuin Mick Kaminski.
0: On tuntematon suuruus minulle.
1: Joo.
0: Mutta biisin teossa tapahtui kuitenkin paljon muutoksia, ja jossain vaiheessa oli niinkin, että se meinattiin sitten pudottaa kokonaan pois, mutta ei sitten kuitenkaan tehty niin. Tiedä sitten, mikä käänsi sitten vaan tuon puolelle. Että.
1: Niin, siinä oli vähän sitten sovituksellisia juttuja ja tämmöisiä kokeiluja, ja tämä laulusolisti Jeff Lynne, sitten kai se lausutaan Linne, niin hän sitten vähän niin kuin teki vähän uudenlaista juttua siinä kokeili, ja sen jälkeen se homma alkoi niin kuin toimii erittäin hyvin. Tosiaan siis kyseessä ELO, eli Electric Light Orchestra, ja vuosi oli 1983. Mutta kerrotaan tästä bändistä hiukan lisää myöhemmin. Otetaanpas nyt puhelinhaastattelu,
0: joo. Ja sulla näyttää olevan tuossa noin luuri kourassa, joten annapa mennä ja katsotaan, että mihin liikkeeseen se menee.
1: No niin.
2: No haluja.
1: Elikkä meillä on nyt langan päässä lahtelaisen Turos Heavy G-yhtyeen perustaja, jäsen, basisti ja sanottaja Ari Hukkonen. Oikein hyvää iltapäivää.
2: Kiitos, kiitos. Samoin sinne.
1: No niin, meillä on tänään tässä jaksossa niin käsittelyssä tämmöinen legendaarinen rockikappale kuin Rock and Roll is King. Ja Turos Heavy G, hän teki tässä sitten erittäin hienon suomenkielisen version. Räpärällässä soi Rock and Roll. Ja kerrotko vaikka nyt aluksi hiukan, että mistä tämmöinen idea tuli ylipäätään, teette tästä suomenkielisen version?
2: No, kyllähän me oltiin aina tykätty siitä Electric Light Orchestran versiosta. Se on semmoinen rento ja mukavasti rullaava kappale. Ja siinähän myöskin puhutaan tuosta vanhan liiton rock'n'rollista. Ja me kun Laukkasen kanssa molemmat, tai Sara Laukkasen tämän meidän ex-laulajan kanssa, ollaan myöskin tykätty tosiaan näistä vanhoista rock-kappaleista, niin me ajateltiin, että ruvetaan rakentamaan siitä sitten sanotusta. Sinne tuli kaikki nämä Jerry Lee Lewisit ja Little Richardit ja Elvikset ja muut tämmöiset näin. Ja sitten kun tuo kertosa, että ruvettiin miettimään, että mikä suomenkielinen juttu tuo, niin jotenkin tuli mieleen tämä Tampereella ollut ravintola Räpärällää, että siitähän se sitten tulee se hyvä kertosa siihen, että räpärällässä soi rock'n'roll, niin siitä se sitten lähti pikkuhiljaa purkautumaan ja kahdestaan tehtiin sitten toi sanotus ja siitähän tuli ihan mojova turobiisi.
1: Joo, se tosiaan sopii siihen. Mä yritin kuunnella, mä en tiedä mitä ne siinä alkuperäisessä siinä Elon versiossa, se ystäjä räpä, niin mitä ne siinä oikein sanoo, onko se... Mä tiedän,
2: no siitä, se on vähän samanlaista kieltä kuin tämä wobba, luma, blabam, bum, että se ei tarkoita mitään.
1: Niin mä vähän kanssa sitä päättelin, että ei mun kielitaito ainakaan taittunut, että mitä ne siinä joo sanoo. Mutta se oli juu hyvin kyllä tosiaan, siinä niin kuin mainitsit, niin siinähän on näitä rockin legendoja sitten mainittu sen sanotukseen ihan niin hienosti. Muistatko siitä itse siitä... Tuliko tämä mille levylle tämä ja sitten levitystilanteesta mitään erityistä?
2: No nyt täytyy häpeäkseen tunnustaa, että mä en muista mikä levy se oli, johon tämä tuli. Mä tuolta ihan sen eilen vaan niin kuin muistin virkistämiseksi kuuntelin tuolta netistä. Että
1: joo, vuosia oli 2003, eikö se ollut kumminkin?
2: Joo. Nyt täytyy sanoa, että nyt en kyllä muista ihan tarkalleen vuosilukua. Että.
1: Joo, silloin se taisi olla, mutta joo. Hei, ihan tuosta teidän bändistä, niin Turos Heavy G, niin kerrotko hiukan tuosta nimestä? Mua on kiinnostanut, varmasti kuljetikin paljon kiinnostaa, että mistä moinen nimi juontaa juurensa?
2: No niin, tämä on niitä useimmin kysyttyjä kysymyksiä yleensäkin. No, kaikkihan lähti siitä. Me oltiin Laukkasen Haran kanssa nähty tuolla jossakin treenikämpällä ja vähän jammailtu siellä ja muuta tämmöistä näin. Ja asuttiinkin siellä vähän samalla suunnalla Lahtea silloin. Ja Lahdessa on sellainen legendaarinen rock-klubi kuin Torvi. Ja siellä ne sitten tuossa loppuvuodesta järjestivät tällaiset ränttätänttä pikkujoulut. Ja no, hän sitten minulle ehdotti, että mitähän jos laitettaisiin joku kokoonpano ihan tuosta extempore ja mennään soittamaan ränttätänttä pikkujouluihin. Ja no sittenhän me ruvettiin tekemään biisejä myöskin, että ei me nyt ihan ruveta lainamateriaalia käyttämään, että semmoisia ihan rockiklassikoitahan me tietysti vedettiin sille ekalla keikalla ja noin, mutta että tehtiin vähän omiakin biisejä. Ja sitten bändille piti nimi keksiä, niin siellä Torvessa liikkui semmoinen harmiton kylähullu, sellainen kaveri, joka oli kaikilta markkaa pummaamassa, niin häntä sanottiin Turoksi. Ja sitten mä ajattelin, että no hitto, kun tuolla Pedro Hietasella on tämä Pedros Heavy Gentleman, että laitetaan tämän kokoonpanon nimeksi nyt Turos Heavy Gentleman. Ja ajateltiin, että soitetaan tämä yksi keikka tästä nyt pois ja nauretaan päälle ja sitten lähdetään taas johonkin eri suuntiin tässä, mutta että jostain syystä se keikka oli niin suosittu, että ne alkoi pyydellä uudestaan sinne meitä keikalle ja tehtiinhän me sitten muutamia keikkoja siinä sitten ihan tässä Lahden ympäristössä sillä lailla. Ei arvannut mihinkään pidemmälle lähteä sitten ja jossain vaiheessa sitten nämä meidän demot ja nämä kappaleet, ne kantautu tuonne lahtelaisen levyyhtiön korviin ja ne oli heti, että hei, mitäs nämä on, että Nyt tuetaan tekemään levyä ja me oltiin ihan ihmeessään, että mitä ihmeen levyä nyt. Joo, ja suurin piirtein Korvalehdistä raahasivat meidän studioon. Ja, no mehän tehtiin levyä, mä ajateltiin, että no mikäs tässä, jos kerran levyä ruvetaan tekemään, niin tehdään pois. Ja ei siinä kauan mennyt, kun se myi kultaa. Mutta se ensimmäinen single tuli vielä Turos Heavy Gentlemanin nimellä, mutta sitten Pedro sanoi, että vaihtakaa pojat toi nimi, ettei tule näitä sekaannuksia, niin siitä tuli sitten lyhennettynä Turos Heavy G. Ja se Heavykin kirjoitettiin H-E-V-I, eli ei niin kuin heavy. Mm. Ja siinä ton nimen historia on. Ja sitten myöhemmin kävi vielä ilmi, että tämä Turo, joka nyt oli vastoin tahtoaan tietenkin antanut nimensä tälle meidän orkesterille, niin ei hänen oikean nimensä sitten ollutkaan Turo, että ei tuo meidän orkesterin nimi nyt sitten tarkoittanut itse asiassa yhtään mitään, mutta semmoinen siitä tuli ja semmoinen se on nyt ollut.
1: No, mutta hieno tarina. Todella niin kuin, on kyllä joo, että joo. Mä oon miettinyt, että tässä kun katsellut, niin jos ajattelee tuota teidän ulkoista hapitusta ja pukeutumista ja näitä asioita, niin ei voi välttyä ajatukselta, että onko Blues Brothersilla jotain tekemistä asian kanssa.
2: No se oli se vähän niin kuin se viimeinen silaus siihen, että mehän tehtiin Turos Heavy Gentlemanin kanssa vähän erilaisia teemailtoja. Välillä me laulettiin Juise Leskisen biisejä ja sitten meillä oli sellainen beat-ilta siinä sitten, eli tämmöistä vähän agents-tyyppistä semmoista, just 60-lukuun ja 50-lukuun ja semmoista. Ja sitten pukeuduttiin sillä lailla, että laitettiin tummat puvut ja kravatit ja tämmöiset näin. Että siitä ei ollut enää pitkä matka sitten, kun Blues Brothers-elokuva tuli, niin ei tarvinnut lisätä enää kuin aurinkolasit ja hattu. Ja siitä se sitten lähti. Ja kyllä se on ollut itse asiassa sellainen, että ei se ollut mitenkään rasite. Tämä pukeutumiskoodi sillä lailla, että se on itse asiassa aika hyvä, koska jos me soitettaisiin näitä kappaleita ihan vaan teepaidat ja farkut päällä, niin ei se oikein olisi se fiilis, että siinä kun me takahuoneessa sonnustaudutaan, niin se antaa siihen se oman juttunsa sitten, kun vedetään kravatti siihen ja sitten tehdään nämä meidän rituaalit siellä takahuoneessa. Ja sitten kun me kävellään sinne lavalle, niin silloin jengi että hei, nyt ne tuli. Ja kaikkein hauskinta siinä on se, että yleisön joukossakin on aina muutamia, jotka on pukeutunut ihan samalla tavalla. Jopa tyttöjä. Ne on okay. Myöskin ihan pukeutunut turotyyliin.
1: Joo. Se asia varmastikin. Joo, asia varmastikin justiin näin, niin kuin kerroit, että siinä kyllä se tavallaan on, kun se on niin kuin sitten lähdet esiintymään, niin sulla on ehkä tietty rooli ja sä niin kuin meet siihen sisään silloin paremmin myöskin ihan näiden ulkoisten juttujen kautta, eli pukeutumiseen.
2: Kyllä, ja sitten no aurinkolasit on vielä sellaiset, että niiden takaa kun pystyy heittämään aika posketonta tarinaakin sillä.
1: Niin, voin kuvitella, joo. Kyllä. No hei, vielä meillä on tämmöinen, voisi sanoa perinteinen kysymys on ollut loppuun, niin keikkamuisto, eli joku tämmöinen erityisen mieleen jäänyt muisto. Mitä se tulisi mieleen?
2: Joo, mä oon keikkoja heitetty nyt joku tuommoinen 1900 keikkaa ympäri Suomea ja muutama tuonne ulkomaille myöskin, että yritin tuossa nyt miettiä jotain tuommoista eksoottista keikkapaikkaa esimerkiksi. No kyllä se oli aika eksoottinen juttu kyllä. Meidän keikkamyyjä oli saanut oikein hienon idean, että kun tämä eräs L-kirjaimella alkava kosmetiikkayritys maksoi nämä kosmetologit ja kampaajat ja muut kaikki sitten Rukalle hiihtämään. Ja oli semmoinen erikoisjuna, joka lähti Helsingistä ja sitten tuossa Riihimäellä me hypäsi juna. Joka lähti Helsingistä ja sitten tuossa Riihimäellä me hypättiin kyytiin ja ajeltiin sitten

0: Eihän siinä mitään, mutta kun ne ei nuo kiskot ja raiteet ole aina ihan suoria, että siinä vaiheessa kun juna ajoi vauhdilla mutkaan, niin me siellä sinkoiltiin edes takaisin siellä vaunussa. Kaikki kamat oli kyllä laitettu hyvin kiinni sillä lailla, mutta kun meillä oli pieniä tasapaino-ongelmia siinä.
1: Joo.
0: Tämä on jäänyt kyllä mieleen semmoisena
1: no varmasti, joo.
0: Vähän hassun hauskana yksityiskohtana, mutta selvittiin kuitenkin ilman sen suurempia mustelmia tästäkin keikasta.
1: Joo. Enpä ole kuullut muuten aikaisemmin tuollaista. Noitahan on joitakin ollut näitä, jotka on jossain niin kuin kuorma-auton lavalla liikkuvassa tai rekan lavalla soitellut. Mm-hmm. Tämmöisiähän on ollut jotain tempauksia, mutta toi oli kyllä ihan uusi juttu. Joo,
0: joo, ja Miljoonasade soitti keikan sukelluksissa.
1: Niin taisi olla aika, joo sekin.
0: Aika
1: joo.
0: Huima juttu kyllä. Mutta kyllä noita keikkapaikkoja maatalousoppilaitoksella käytiin kerran soittamassa ja sen semmoista. Ja sitten on oltu, no voi melkein sanoa, että you name it, kyllä niitä paikkoja on ollut niin monenlaisia. Kyllä se junakokemus on ehkä se kaiken ylittävä, se oli niin rankka noin fyysisesti. Mm.
1: No lentokoneeseen seuraavaksi sitten, niin se on
0: mm-hmm.
1: enää. <Niinpä. laughs> Mutta hei, joo, toi oli ihan kiva niin kuulla näitä juttuja ja muistoja. Ja niin tästä laitetaan kohta soimaan sitten Turos Heavy Gain, räpärällässä soi rock and roll. Ja oikein paljon kiitoksia Ari Hukkanen tästä haastattelusta ja toivottavasti oikein mukavia keikkoja ja hauskoja keikkoja. Eri totenteille jatkossakin.
0: Kyllä, kyllä. Ja meillä on tämän viikon perjantaina, kun on Turon nimipäivä, niin me on täällä Lahdessa perinteisesti aina pidetty Turon päivän bileet. Meillä oli tuossa muutaman vuoden tauko, mutta tällä viikolla vietetään taas Turon päiviä Lahdessa keikkaillen.
1: No, tämäpäs on tuossa sopivaan rakoon tämä homma sitten, joo.
0: Okei.
1: Okay. All right. Ei mitään, niin tosiaan niin. Kiitoksia paljon haastattelusta, niin. Pidetään lippu korkealla, palataan.
0: All right.
1: Yes. Kiitos.
0: No, moi moi.
1: Moro.
2: Ja näin, ja nyt sitten mennään eteenpäin ohjelmassa, eli Turos Heavy G, ja nyt on, jos ihan ensimmäinen biisi oli vaikea, tai nimet oli vaikeita lausua, niin nyt sitten mennään tällaista, missä on äätä riittää, eli räpärällässä soi rock'n'roll. Olkaapa hyvä.

0: Okei, tässä oli siis Turos Heavy Keija, mutta kerrotaanpas pikkusen nyt tuosta Elosta, eli Electric Light Orchestrasta hiukan enemmän. Se oli Birminghamilainen rock-yhtye, siis Englannista. Ja se oli erittäin suosittu nimenomaan 70- ja 80-luvuilla. Ja perustajajäseniä oli Jeff Lynne yhdessä tuon Move-yhtyeen Roy Woodin ja Bev Bevanin kanssa. Ja se on muutaman otteeseen se vähän niin kuin takaisin se hajoskin ja koottiin uudestaan.
1: Niin sitä sanotaan, että elo ihmisen huolinen ja murheinen. Se on tullut siitä se sanonta. Se on just tästähän se tuli se sanonta.
0: Eli se hajosi uudelleen 2000, hajosi hetkinen, miten tämä oli? Hajosi 86 ja sitten uudelleen 2001. Ja
1: väliaikaista kaikki on
0: vaan. Ja mitäs täällä sitten muuta tiedetään? No kerrotaan vähän, niillä oli tämä hittejä, oli kyllä jonkinlainen vertakin tässä. Eli
1: tämä elomme riemu ja rikkous.
0: 15 top 20 single-hittiä Britanniassa. Ja
1: rinnassa riehuva rakkaus.
0: Se oli itse asiassa 70-luvun yksi maailman suosituimmista yhtyeistä. Ja nehän oli ihan tuolla jenkkikiertueellakin. Mitäs tässä vielä? 30 albumia, 90 sinkkua. Edelleen siis keikkailevat ja muita hittejä, tai ainakin mitä mä tiedän, niin tai erittäin hyvä biisi on myöskin toi Hold on Tight.
1: Hold on Tight. Pitäisikö sitten pistää vähän niin kuin musiikkia?
0: Niin, mennäänkö itse asiaan niin sanotusti, eli
1: niin,
0: kaikista ehkä tunnetuin versio sitten, ja heidän tekemä biisi, siis tämä on tämä Rock and Roll is King.
1: Kyllä, eli kuunnellaanpa vähän musiikkia, ja nyt siellä voi sitten kotistudiossa niin nousta vaikka seisomaan ja laittaa jalalla koreasti. Tällähän ei viitata mihinkään maahan, mutta niin päin pois. Tästä se lähtee.

Sakari Ukka tässä, moi! Aina kun mä ajelen kohti Tamperetta, niin mun radiossa on kanavana Radio Musa 100,5. Ja sitten tietenkin kun mä pääsen himaan, niin mulla on sitten nettiradio auki.

Niko Rantanen, Iskelmämestari 2026. Terveiset Turusta. Meillekin kuuluu radiomusa netin kautta. Pistähän kuuntelu.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Morjesta, morjesta. Töyssyn Mikko tässä. Etsi paras radio. Radio Musa. Löytä ja saa pitää. Tykkäät varmasti.

0: Suomalaisen kevyen musiikin suurmies Toivo Kärki syntyi 3. joulukuuta 1915 Pirkkalassa. Hän sävelsi yli 50 vuoden aikana yli 1400 levytettyä kappaletta, teki musiikin yli 50 elokuvan ja paljon paljon muuta. Toivo Kärjen musiikki soi tänäänkin radiomusassa.
1: On värssyä veisattu, mutta tällaista ei vielä. Vilu, vilu, valu, vei, vilu, valu, vei, mutta tällaista ei vielä.

laulun malli. Reilu on poika ja laulu tää, se on reilun pojan ralli. Vilu vilu valu vei, vilu valu vei, se on reilun pojan ralli.

Tango kuningas Hervannon Petri tässä, terve. Jos arvostat monipuolista, laadukasta ja vaihtuvaa musiikkia, on vain yksi oikea kanava. Radio Musa.

Morjesta, tässä Lunkan tase. Harmonikkamusiikki on lähellä sydäntäni. Kuuntelen radiomusaa, sieltä sitä tulee. Harmonikkamusiikkia siis. Musassa on hyvä meininki.

Samuli Edelman tässä. Hei, Radio Musa on entisten nuorten radio, joka sopii kaikenikäisille, erityisesti kaikille hyvän musiikin ystäville.

Moro! Tässä on Aatosen Jussi mustat enkelit orkesterista. Tässä radiossa soitetaan niin hyvää musaa, että tämähän melkein häiritsee työntekoa. Kun tekee mieli pistää bileet pystyyn ja heittää lapionurkkaa.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, terve. Muistithan, että Radio Musa soittaa mielimusiikkiasi, jota et välttämättä tiennyt edes olevan olemassa.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 4. syyskuuta ja tänään nimipäivänsä viettää Ansa. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on tänään leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Ja aamu kahvilla kello 9 jälkeen Pinsion taimiston Santeri seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Reijo Määttäsen juttusilla Timo Kangastie. Kello 16.30 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Kello 17 jälkeen kuullaan Swingin Kingit-sarjaa ja vuorossa Dean Martinin tarinan 12 osa, toimittajana Matti Hukari. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen. DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta positiivista musaa, yötä päivää.

Terve, tässä on Kokkola Naimo. Tämä radio on tosi hieno asia. Mä kuuntelen radioa aina. Mulla on autossa aina radio auki. Ja jos mä olen omissa hommissani, niin mulla on kuulokeradio päällä. Ja radio kannattaa aina kuunnella.

Moi, tässä näyttelijä Saska Pulkkinen. Radio Musa kuuluu kaikille teille, kun se kuuluu myös meille. Valtateille, maanteille ja myös mökkiteille. Terveisiä kaikille!

Morjens, tässä Mika Peltonimi Turhat jätkät orkesterista. Rockradioista ja kasvisravintoloista et kuule iloista hanurin soittoa, etkä naurun remakkaa.